0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 časa, a vikend je slobodan. Više informacija na broj telefona 064-18-25-828, 064-182-58-28.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Vraća mi se okus kao posle bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, neće

Pitao sam ljude koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati. Gnjavio sam ljude

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 časa, a vikend je slobodan. Više informacija na broj telefona 064-18-25-828, 064-182-58-28.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Ja već duže vremena hoću s vama da porazgovaram, i to ne kao zet sa taštom, već kao čovjek sa čovjekom.
1: Ajde, govori.
0: Ja sam, mama, hteo da vam se zahvalim na vaspitanje vašeg unuka, to jest moga sina, na vaše svestrano sprečavanje mene da vršim svoju prirodom danu roditeljsku dužnost. Hvala vam, mama, što ste ga odvraćali od realnog, svakodnevnog, onog zdravog života. Hvala vam za vaše priče iz mladosti, za bekstvo na konjima preko Banstala u novi život. Hvala vam za Mozarta, mama. Hvala vam za Balzaka, za Miloša Obilića, za Johana Štrausa. Hvala.
1: Bože, sretene, što si smiješan. Ne trebaš toliko da mi se zahvaljuješ, šta? Ja sam to sve učinila za Banetovo dobro. Mogu ti reći da mi nije bilo teško. Ja sam ponosna na ono što sam za njega učinila.
2: Eto, tašta i ja imamo završen odnos. Ona ne dolazi kod nas, ja ne dolazim svesti kad je sretnem. Kažu naučnici, dokazali da je nemoguće biti na dva mesta istovremeno, a moja tašta je živi dokaz da je moguće biti na svim mestima istovremeno, pogotovo tamo gde ti ne treba.

Ed, bio to Bo Diddley. Zašto je naš omiljeni polovnja kao prva ljubav? Stalno te ostavlja bez dinara, stalno te nervira, ali sve mu oprašta čim sedneš u njega, čuješ onaj prepoznatljivi zvuk traktora koji te podsjeća na zavičaj. Po meni u traktor čućete kako su moji dragi Užičani otišli na matursko veče. Nisu kamionima, avionima, Audima, Mercedesima,

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 časa, a vikend je slobodan. Više informacija na broj telefona 064-1825-828, 064-182-58-28.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grademo. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom.

bočice i pazi da ne pobijem dvi bočice. I cijeli život mučit se da podignem do dvoje dičice.

0: prisustvovali su svi predstavnici resornog ministarstva, zatim tu su bili predstavnici Društva Srbije, društva iz svih krajeva Srbije i ono na što sam posebno ponosna jesu da su naša deca odavde, odnosno članovi i volonteri Udruženja građana Deca u srcu to majstralno izvela i oduševili publiku na jedan sebi svojstven način, obzirom ako uzmemo zapravo činjenicu da su u pitanju amateri i da se nisu profesionalno bavili glumom, mislim da su majstralno izveli svoj zadatak.
1: Svetski dan borbe protiv poremećaja u ishrani obeležava se danas kako bi se unapredilo razumevanje ovog zdravstvenog problema. Tema ovogodišnje kampanje poremećaja u ishrani su ozbiljan, ali rešiv problem nisi sam, ističe da je oporavak realan i moguć. Najčešći poremećaj u ishrani su anoreksija, bulimija i posljednjih godina ortoreksija, poremećaj koji se karakteriše obsesivnim ponašanjem prema zdravoj hrani. Najveći broj ne potraži pomoć, lečenje treba da bude prilagođeno individualnim potrebama osoba tretirajući simptome poremećaja ishrane na sveobuhvatan način uz ponovno učenje pravilnih navika u ishrani, ističe Danijela Petrović, dijetetičar nutricionista. Svetski dan borbe protiv poremećaja u ishrani obeležava se svake godine 2. juna. Ovo je prilika da se osvrnemo na najčešće poremećaje u ishrani. Kada se oni pomenu, uglavnom pomislimo na anoreksiju, bulimiju, gojaznost. Šta je to što od njih dovodi i koji su zapravo, da li su ovo i najčešći poremećaji? O tome će nam nešto više reći specijalista, strukovni dijetetičar, nutricionista Danijela Petrović.
2: Preko 70 miliona ljudi u svijetu boluje od neke vrste poremećaja ishrane, međutim to i nije toliko porazna statistika koliko činjenica da se 75-80% nikada ne javi za pomoć, nikada ne zatraži stručnu pomoć da riješi problem. Moram da navedem također da je pogotovo anoreksija 10% i smrtna. 40% obolelih se leči doživotno, njih oko 20 na neki način uspije da prevaziđe svoje oboljenje. Međutim, pored anoreksije kao najpoznatijeg oblika i prosto najuočljivijeg, jer je klinička slika takva da ne može se prosto zanemariti, tu je i bulimija nervoza, tu je i ortoreksija. I tu su oblici prejedanja, noćno jedenje i oblici prejedanja raznih. I također postoje neki oblici poremećaja u ishrani izraženi u dečijem uzrastu, kao što je recimo pika. To je poremećaj gdje dete konzumira neprehrambene stvari, nejestive stvari, znači predmete, da uprostim. Što također opet moramo tražiti vezu, da kažem, u porodičnom okruženju. E sad, zašto ovo kažem? Iza svih ovih poremećaja u ishrani stoji jedan dubok sociopsihološki poremećaj, neki okidač nastao u najbližem okruženju, povezan sa najbližim ljudima, onima kojima najviše verujemo, tu treba zapravo početi sa rešavanjem cele priče u lečenje svih oblika poremećaja ishrane. Treba da bude uključen i psiholog, psihijatar i nutricionista i klinički lekar koji će da plati, znači, kliničke analize koje su često poražavajuće, znači svi parametri, cijela endokrina slika je poremećena. Zato kažem, u 10% je čak smrtonosno. Šta je ortoreksija? Ajde da počnemo od toga. To je, da kažem, možda malo novija pojava, oblik poremećaja ishrane, gdje osoba bukvalno ima listu zdravih namirnica i samo te namirnice dolaze u obzir, samo određena gramaža tih namirnica, samo određena kombinacija tih namirnica. To je toliko izraženo da me često zatekne i mene kao nutricionistu koja sam, jel te, pobornik zdrave ishrane i trudim se da napravim zdrave jelovnike, ali to zaista prevazilazi, znači, svu priču o zdravoj ishrani. Takvi ljudi su, to je zajedničko i za bulimiju i za anoreksiju, isključuju iz zajednice, nikada ne konzumiraju svoje obroke u društvu, znači uvek negde odvojeno sami, jer u nečem

10 vrsta domaćih kiflica koje osvajaju na prvi zalogaj promotivne cene roštilja. Rujna zora kod Luke Oila 726 106.

Novo u našem gradu, 10 vrsta domaćih kiflica, roštilj po promotivnim cenama. Rujna zora kod Lukoila, 726 106.

10 vrsta domaćih kiflica koje osvajaju na prvi zalogaj promotivne cene roštilja. Rujna zora kod Luke Oila 726 106.